to, we ho yo, we ata, we ato, we ata. Am tao cho we ata, yo we ato, yo we ata. Am tao cho we ata, yo we ato, yo we ata. Am tae cha weya ta, ya weya to, ya weya ta. Am tae cha weya ta, ya weya to, ya weya ta. We ho, yo.